aluyibona wase wamuhle umuntu ebali athi tshombe se-iPhone kanti umuntu impele yena ngiyaqala ukumbona wase wamuhle umuntu ebali